ko saj kare tan ke kave ko jile ferte kave ko jape te se tur kave ko veke hara hadur katna katina ave tot kat kat kati koti kot kot deta dela de tak pai jugar jugantar kahi kahi hukme